0: Terima kasih kerana mekali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engko ne.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

Soparam ono maribulan sila kasiang 1,164. Dalitok matang, namirangan rarondo pamagunan, yagin na Malaysia. Patra Persekutuan Tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralom rondo antak ruguang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, kak pula nur pirot ikang am togong takau, kosan rabamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaitakau rayus mapapaya. Kansayan maparamay ra oro Malaysia, entara RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Peramuknom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang gak pokok nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, hilikawin rakyat akala prakan sayan. Madani, rahu inalap into rabuval tamadun, ondok sino rabuval keadilan, kebajikan am kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawinu rakyat, am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asal kla logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 pramunong, inintaran, nahondo pondara longon kakaton, pat ambaca rarukun negara. Malaysia

Tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2022 Peramuknom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif am ohohonsoy, hili kawin rakyat akala prakan sayan. Madani, rahu inalap into rabuval tamadun, ondok sino rabuval keadilan, kebajikan am kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawin rakyat am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asal pra logo rasmi nu oro kebangsaan am oro Malaysia 2022 Pramunong inintaran na hondo kondara longon kakaton pat ambaca ra rukun negara Malaysia.

Soparam ono maribulan sila kasiam 1964. Dulitok matang, nanirangan rarondok pamagunan, yugin Malaysia. Padra Persekutuan Tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralom rondo antak rupuang pasisimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, kak pula nur pirut, ikan am togong takau, kosen ramamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kak itakau rayus mawapaya. Kansayan maparamahira oro Malaysia, untara RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Ampon rapan sikitan au kap. Ulun kinasuango kinita kahin sup amalasara kasalaban aborok am apabalara kopisan bomba am angangampin ranumbur siam am kopisan libung nu kinayano ranumbur rondo balungatus balu-balu 2-3-2-3.

0: Kah pada menam tulan kesiam, kah pada mesiam, anam nah pada mataluh napo, ngaisa timpu, naturidong pugun Malaysia. Pisempuruan tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoiso miampai sunduan, pisempuruan. Tadau Malaysia, akan kena pos susuyan temut, ngapinapa kita kampayon kagarason. Om Tupus Toko sebagai Mogigion Malaysia. Mulong pia misuai bansa, kobasanan Om Ugama ngatatak miso toko. Kepisanangan memaramai tadau Malaysia, mantan RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ya, kau pada madam bertulan kesiam diti tadau Malaysia kya. Tapi tadau Malaysia kemari ke dan saran hinang ada apa? Memarawit teka memarawit kantakan diti. Kedaluai papa kili jalur kemilang.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong, mai katerenongan opurimanan tensanan mogigion. Patod boros madani, mantadit konsep tamadun civilization, popohempit dit kadangon ketundunan Om Kobinsianan. Tingkananan kapagulo na po nga maningkanan katarunungan montok tensanan magigyon. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatamod tadaw kabansan om tadaw Malaysia. 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Mongol or Sabah VFM Kosimban Bos Kanazan Masakato Huzan Sisam Ngoperumduvo Titik 2 FM Id Kota Kinabalu Tisan Kotonabon Tuaran Om Papar Sisam Ngoperumtahu Titik Iso FM Id Tenam Om Keningau Sisam Ngoperumtahu Titik Tahu FM Id Tanah Pisampuvan Labuan Sisam Ngoperum Onom Titik Iso FM Id Sandakan Beluran Om Bukit Garam

0: Ya tapi ngavi ingkana tahu hozau minanimpun di tiap babazan dong. Kita ngau di ti hozau ngavi pihi maza di Facebook, WhatsApp, om lagi TikTok dong sebab di ti dong sebab tadau ko nom ko himo di ti Wuhan ko sizam tapi naik ko. Om bukui da tumi hambus ko makin ngau da hozau maza di ti babazan pihi hozau. Kita ngau tempah di ti tiap tapi naik.
1: Toi tema tadau kebangsaan om tadau Malaysia duvong ebu duvong apa menom Malaysia madani kesejahteraan dinikmati popok kita o tuduhan Malaysia do kebuon om pi kopi humagan moy opi umanan do tuhun ngavi o kepakangan madani nepo ngak mantat kelalahan o kesimpanon kongkuban gigi novo adang kebahan om ketundunan poposoto kepekangan montok do sabia bituhun nyampai au menutul koin tutunan poti hombuson do memaguno logo Malaysia madani sebagai logo poin bida tadau kebangsaan om tadau Malaysia dubong ebu dubong apa menom tu kepenadan kabodino popokito do hongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.
2: Hai, Pemasian. Izo Dr. Ryan Gilbert. Mau kikinongo mantat TikTok Sabah BFM. Kano mau kikinongo kesaimbaan bos kadasan. Nyampai mau bos ngavi i ongosual tomoimo. Nyampai hozo ngavi i tangabasi. Doi bos kadasan.